cunqada ni cacunqa eso ro sicamcam sengihora ngasinira xa ixasi sisedake sakati sakuqula nokuba awasiyikini thi singaqala macamti singqona nxayelo ncinda maqawuse iswabo.

camera chida ke ari thomi iska khotho ndi asana thomi sendre aba ke ngcu asana aba da kina ma chaita ndi ma chaita ndi ma ngcu asana ma kare ngaba da kina omura ari zakuta ke hangari ba